Vere sanctus est Domine, fons omnis sanctitatis. Hec ergo dona quesumus, spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi. Qui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem. Et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et maneducate ex hoc omnes. Hoc est enimi corpus meum, quod pro vobis tradetur.

simile modo posto quam cenatum est, accipienes et calicem, iterum gratias agens dedit discipulis suis et dicens. Accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enimi calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, cui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem.

Mysterium fidei, mortem tuam annunciamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, bene que venies. Memore sigitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine pane vitae et calicem salutis offerimus, gratias gentes quia nos dignus abuisti, a stare coram te et tibi ministrare. Et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sancto congregemur in unum. Recordare, Domine, Ecclesiae Tue, toto orbe diffuse, ut amini caritate perficens, una cum Papa nostro, Leone, et Episcopo nostro, Hector et Universo Clero. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in sper resurrectionis dormierunt, omniumque in Tua miseratione defunctorum, et eus in lumine vultus Tui admite. Omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei genetrice Virgine Maria, Beati Iosef eis sponso, Beatis Apostolis et Omnibus Sanctis, qui tibi a saeculo placuerunt, eterne vitae miramuris et consortes, et te laudemus et glorificemus, per Filium Tuum Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnes saecula saeculorum. Amen.